0: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Aduh ampun aina, berang kagentiku puting, puting kagentiku berang. Candi punut keneh wae, umur cegih ngerasa arai subaha aina yang nginum si kopi wae kene. Aduh, kemana dia? Aduh, juri jinjing kacapit bujur ae, buka ima palupu. Ijem kena ngalacai kena rumah wadah gitu kemananya. Ijem untung kemana tadi-tadi. Aduh ampun yang buka anak. Ijem nasi ijem coleh diincer. Wekulah lagi tapi nu datang teh nu garelo unggul.
1: Kemana ngipkan kincin. Kakak air kakudang deh.